Kosten. Fire op noe gatt. Hoppe i hopp og slatt. Vi skal til Birkelund. Ha en kosten. Fire opp noe gatt. Hoppe i hopp og slatt. Vi skal til Birkelund.

op noen gate. Hoppe i hoppeslott. Vi skal til Birkelund. Ha en kosestund. Fyre opp noen gate. Hoppe i hoppeslott.